0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski zaokret 2 u Tuzli, u fokusu će biti ključni energetski sektori regiona, uključujući gas, naftu i električnu energiju. U okviru programa planiran je okrugli sto sigurnosti snabdjevanja, diverzifikaciji izvora i pravaca, razvoju interkonekcija, skladišnih kapaciteta i usklađivanju sa EU energetskim direktivama.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Kamera, otišla.
3: Može.
2: Može.
3: Sergej Četković, kusi.

0: Subora dođe i donese nam neki poklon.
1: Meni je jednom pukao kad smo se igrali, pa sam ga ostavila kod nene i djede na tavan, pa mi onda donijela haljenicu.
2: Ja kad sam išao kod zuba, mi je zuba izvadio zubu, onda stavila ispod jastuka, onda mi je donio sminku i svecenu vunu i crveni stike.
3: Zubić Mila je hrabra i dobra.
4: Dolazio je meni neka princeza Zubić Mila i donijela mi je kod njene pare i kod moje kuće i donijela mi jednu igračku i slatkiš.
5: Ja išću po dva zuba pa mi je donijela para, išću po drugi pa nisam ni plako. Dok sam imao ideju da izvadim zub ovde, onda mi je donijela pare. I onda dok sam zaspo, ustao sam.
3: Zubić Vila je kad stavi zub.
5: Meni je došao Zubić Vila kad sam izvadio dva zuba kod zubara, ja sam stavio jednu kutiju i ona je meni dala sličice što sam ja poželio i onda je ona meni dala što sam ja htjela i dala mi je pare u kutiji.
6: Zubić Vila dođe po noći dok spavamo i malo pomakne jastuk i onda stavi nešto ispod.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali oče. Jedno da su dovoljni.

0: trebao biti perjanica i obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, ne samo za ovo područje, nego šire.
1: Jest, ali je generalno proces izgradnje, primjera radi, redovnog profesora, on je dugotrajan, on decenijama traji. Od asistenta do redovnog profesora su potrebne decenije da ta osoba istražuje, radi, uči, piše i da dođe do jel, najviših akademskih zvanja, a za sve tu je potrebna i institucionalna podrška i puno financijskih sredstava. A znamo, evo malo prije smo spominjali naše učenike, da je naše akademsko osoblje učestvuju u vrhunskim projektima, u naučno-istraživačkom radu itd.
0: Kada govorimo uopće o visokom obrazovanju, koje također u nadležnosti ministarstva, koliko je važno kreirati standarde, pravila i uslove pri osnivanju visokoškolskih obrazovnih ustanova?
1: Veoma važno je generalno da se poštuju standardi u visokom obrazovanju. To znači da se poštuje okvirni zakon Bosne i Hercegovine, da se poštuje zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, ali također i standardi i normativi za visoko obrazovanje. A to znači da pored materijalnih pretpostavki imamo i adekvatan nastavnički kadar. Zašto je važan nastavnik, zašto je važan profesor na univerzitetu? Jedino profesor garantuje da student kada dobije diplom ima zaista tečene vještine koje treba da posjeduje. A on to dobije na način, jel, kroz nastavu, kroz različite istraživačke aktivnosti i na kraju kroz ispit. Ako mi nemamo adekvatnog profesora koji će sve ovo propratiti, onda mi imamo problem da nećemo imati adekvatno pripremljene mlade ljude. I veoma je važno da li se ispit i na koji način evaluiraju. Ako evaluacija znanja nije dobra, onda je problem da li su te vještine zaista onakve kakve se navode u dodatku diplome. Zato moramo biti fokusirani i ustrajni da se propisi iz oblasti visokog obrazovanja dosljedno provode. Jer to može da utiče na zdravlje i sigurnost građana. Veoma je važno kako se naši budući ljekari obrazuju, kako se inženjeri različitih profila obrazuju, jer zatim važno je i kako se druge oblasti obrazuju, s tim da se možda kod ovih najprije mogu vidjeti određeni nedostaci, ali sve je opasno. I loše obrazovan pravnik, i loše obrazovan ekonomista, sve je opasno, ali kod ovih se jeli, mogu brzo vidjeti određeni nedostaci. Zato je jedan od prioriteta u našem radu bio da se propisi striktno poštuju i kontrolišu na visokoškolskim ustanovama i smatram da taj proces treba nastaviti jer je on u interesu svih građana.
0: Mi smo imali tu i neke probleme i stoga koliko je važno zapravo da društvo, da zajednica shvati da je upravo ono o čemu ste govorili, profesor referenca za tu visokoškolsku ustanovu, način izvođenja nastave, ti ispiti, da je to jedna referenca i nije problem i treba postojati konkurencija i tu postoji određena tržišna utakmica, ali pravila se moraju strogo poštovati.
1: Pravila moraju biti za sve jednaka, ali se isto tako se moraju tih pravila pridržavati. I naravno, javnost je svjesna ovoga. Javno želi da mi ispravno provodimo sve ove propise, ali moramo i mi javnosti kazati što je bitno. Bitno je kakav je profesor, ima li dovoljno profesora zaposlenih na određenoj visokoškolskoj ustanovi i na koji način oni realiziraju i rade evaluaciju znanja. Znači, profesor je najvažniji u segmentu visokog obrazovanja. Naravno, ne podcjenjujemo mi materijalne pretpostavke i one su bitne. Evo, ulažemo i mi na univerzitetu, tu uložili su i drugi. To nije sporno, ali je veoma važno proces obrazovanja profesora. Veoma je važno kako se profesori biraju u određena zvanja, jer postoji tu pravila, postoji procedure i to je dugotrajan proces.
0: Ulaganje u obrazovanje je više milijonsko posljednjih godina. Šta biste vi izdvojili kao ključno? Ili ima nešto što je, mislite,

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.